0: Beijo. Não dá pra comer, gente. Só comer as taças na sua mesa. Da mesa e da nápis. Não dá o terceiro da luta. Não dá o terceiro da luta. Não dá o terceiro da luta. Não dá o terceiro da luta. Mas eu vou te contar muito aí. Tô te sem lá. Na piesco.
1: E cá que você tá aí, Grazão, é?
0: Rocorra.
2: Veliki.
3: I mali.
2: Dobar dan, veliki i mali. Kako smo samo tiho zakoračili u prvi skroz jesenski mjesec. Nismo ni osjetili da je tu jesen, jer na sunce i njegova toplina maze. Nema tu ledenog vjetra. Istina, malo smo smrznuti ujutro, ali se vrlo brzo otkravimo kad nas sunce pomiluje. Ovaj mjesec zaista je pun događanja. Oni najmanji, pa malo veći, pa najveći od onih malih svašta su radili. Počeo je dječji tjedan koji traje dva tjedna, a oni koji nisu više mali, a nisu dovoljno veliki da bi bili baš veliki, krenuli su na fakultet. A oni samo malo veći od najmanjih reći će nam nešto o mlijeku, a srednje mali imali su svoj sportski dan. Nije šala, bilo je tu mačevanja, jahanja, ribolova. Boris i Varija ponovno će pratiti Hrvoja sve dublje u močvaru. S vama su Dario, Neven i Glazba.